Pikker. Ore piku pansen kututan sairinglan maskoto. Amat ko menungso dueni sing senengi nafsu. Ake tonto kang poto ngerteni. Bien-biene ora kanggonan derajat pangkat dueni watak lembah mana. Anda pasor nanging watak widadi ilang sakwise kanggonan derajat pangkat. Oleh dadi wong kang luwih saka liyane nanging kudu tetep

0: Gado-gado campur sari Magelangan. Sugeng dalu matur suwun sanget menika ingkang sampun kinten-kinten WhatsApp J lumantar 0882 135 135. Matur suwun Bu Tuti. Waalaikumsalam, Selasa berkah nggih. Kinten salamipun kagem Mbak Murni Buryono lajeng sinten menika Bunda Eting nggih, Bu Endang Wahyu ugi Mama Vega, Mbak Nuki ugi Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung lajeng Pak Tarmono nggih. Kagem sedaya kemawon pandeman setia kadu-kadu campur sari. Sekaripun nyidam sari nggih. Dipun tenggo sekaripun sekedap malih kula aturi. Buryono sugeng dalu Ibun. Kirim-kirim salamipun mawon kagem Bu Indarto sekalian, lajeng Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowo ugi, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, sugeng dalu ugi kagem Mama Vega nggih, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, Mbak Sekar, lajeng Bu Mariono, Bu Haryani, sugeng laras kemawon nggih Bun, dipun tenggo setya tuhunipun. 366-899 sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Pak Wita.
0: Nggih, kados pundi sae Pak?
1: Nggih, atuh Pak Wita.
0: Alhamdulillah.
1: Nuwun sekali nggih.
0: Monggo.
1: Nah, itu kan Madiun Ngawi.
0: Stasiun Madiun Ngawi.
1: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Sori, Jos.
0: Nggih.
1: Salam-salam nggih.
0: Monggo.
1: Nggih, Pak Iwan, Bu Endang Wahyu. Oh, grup Merak Artis sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Sehat selalu. Oh, wonten Dita juga nggih, Pak.
0: Nggih, sampun mangertos.
1: Sampun sehat selalu di Magelang FM.
0: Nggih. Amin.
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Gaduh-gaduh sampun sari.
0: Matur suwun. Pak Poniman tansah setya nggih. Midhangetaken Radio Magelang FM. Mereka wonten Pak Herman, matur suwun sangat sampun nyawiji setya tuhun jih. Pak Herman ngersakaken iki wae sapa. Dipun aturaken kemawon salam-salamipun kagem Pak Iwan, Pak Supriyanto, lajeng Pak Tarmono, Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, ugi Bu Titi Haryanti, Bu Endang Wahyu, lajeng Mbak Nungki, Mbak Murni ugi, Mbak Susi, lajeng Mbak Erna Dwi ugi saya kemawon ingkang sami midhangetaken gado-gado campur sari. Jih. Menawi ngaten sahabat pendengar ingkang sampun nyawiji kula aturaken matur suwun. Nyidam sari nggih. Langsung kemawon kula aturi saking mantas. Sugeng midhangetaken dumugi tabuh sedasa sak mangke.

0: Gado-gado campur sari Magelangan Sugeng dalu Sugeng Nopo kemawon gih aktivitas nopo mawon utawi panjenengan saat menika tasih nyambut damel semangat kemawon kanthi ati ingkang bingah ngeten nggih. Amargi tasih dipun diparingi produktivitas kesempatan. Dados semangat kemawon kawula rencangi dumugi tabuh sedasa sak mangke. Nggih monggo menawi badhe ngebel kula antu-antu kawi katosanipun kemawon. Mios 366-899 Sugeng dalu gado-gado campur sari.
1: Sugeng dalu gado-gado campur sari Magelangan.
0: Jih sugeng dalu eyangnya di Poyono. Tersakan
1: dalu okay.
0: Jih
1: kalau kok kepengen Putri Madiun.
0: Putri Madiun Cobi kalau patos
1: imut Indonesia lintang kairun.
0: Kok mboten wonten sih Putri Madiun ingkang sinten sing anu ngasta?
1: Lintang kairu.
0: Oh, lintang kairu.
1: Nah, Indonesia yo emut.
0: Nggih. Mriki kula aturi sekaripun.
1: Salamipun nggih, Mbak.
0: Monggo.
1: Ya Bu Indarto sekalian Dasar Dowo Bu Mariono Bu Riono Bu Nani
0: Ji
1: Mama Olga, Mama Ririn Mama Etika Untuk Jakarta
0: Ji
1: Tante Murni Pak Iwan Pak Narko Nggih, kagem joge mawon, Mbak.
0: Nggih.
1: Rita.
0: Siap. Eyangi di Boyono, dipun tenggo.
1: Matur nuwun sanget.
0: Nggih. Sakunderipun, matur suwun. Sampun nyawiji, ngawias miyos 366-899. Sugeng dalu Mbak Murni. Tos pundi kawigatosanipun? Lho kok kawigatosanipun? Sehat ya Mbak Murni nggih request-e lingser wengi wah Mbak Murni niki nggih biasanipun kok sami ajrih to. Anu midhangetaken sekar lingser wengi napa wonten hal-hal mitos ngaten? Padahal mboten nggih. Bibar niki mangke dipun tenggo kemawon lingsir wengi kaula aturi. Salam-salamipun nggih kagem Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, Pak Herman, Pak Pri ugi Pak Tarmono nggih, Om Yono, Mbak Susi ugi Mbak Erna Dwi, Pak Iwan lan saya kemawon. Pandemen gado-gado campur sari Magelangan. Matur suwun Bu Endang Wahyu. Kados pundi? Sehat je, alhamdulillah menawi ngaten. Menika sekalipun napa nggih pau nggih. Jambu alas. Je dipun tenggoke mawon. Salam kagem Mama Vega, Bu Mariono ugi Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Royanto wonten Demak, Bu Eti Jambewangi, Mbak Murni, Pak Priyanto ugi Pak Pon nggih, Pak Herman, Pak Pujo ugi Bu Heni wonten Karanggading Pak Tarmono sekalian. Jih, menawi ngaten mboten sadangu-dangu anggenipun kula matur lingsir wengi. Sugeng laras kemawon lumantar 103,5 Magelang FM.

Gado-gado campur sari Magelangan. Monggo-monggo ingkang badhe ngawiyat gemios 6366800. Kula sumangga akan kemawon mbok menawi badhe nyawiji kanthi request-request lagu secara live ngaten ji. Matur suwun Mama Vega, waalaikumsalam. Citro, je. Salamipun kemawon kagem Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Nungki ugi Bu Nani nggih, Bu Riyono, Oma Hesti, Mbak Sekar Burati, lajeng Bunda Eti, Bu Sadowo ugi Mama Olga, Mbak Susi, Mbak Nadin, Mbak Erna Dwi nggih, Pak Bronto, Eyang Dipoyono ugi Pak Rohyanto, Pak Iwan, Pak Rimbang ugi Pak Herman. Sugeng siaran kemawon kagem Vita, matur suwun. Citro nggih. Dipun tenggo. Menika versi nipun sinten nggih Mama Vega? Didi Kempot napa sanesipun? Citro nggih. Didi Kempot kemawon. Takon dhewe jawab dhewe. Niki kalih Pak Budi Gunung Pring sugeng dalu Pak Budi. Tos pundi kawigatosanipun menika sekaripun napa nggih Didi Kempot napa kemawon nggih pun derek nggih. Salam-salamipun kemawon kagem Mama Vega, Mama Olga, Bu Endang Wahyu, Mbak Sekar, Pak Komari ugi nggih, Pak Tarmono. Sugeng midhangetaken kemawon dalu punika. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Amin. Didi Kempot Banyu Langit nggih. Ditenggang nggih Pak Budi. Niki saking Mbak Murni. Wah, Om Yono kalau absen panggil saya tante. Iya, daripada Bude, daripada Mbah. Oke, Mbak Murni. Sugeng midang ketakan mawon laras nggih tumugi tabuh sedasa sak mangke kawula Vita. Niko ngaturakan kemauan langsung Citro kalian Didi Kempot. Wah, versi ambiar nih ye. Sugeng laras mawon pun tumuh kita bostoso sak mangke wonten kiaran gadu-gadu campur sari.

103,5 Magelang FM Sugeng Dalu gadu-gadu campur sari. Monggo-monggo kula aturi pinarak malih nggih miyos 366-8000 menawi badhe ngawiat miyos sesi phone live utawi WhatsApp wonten 0882 135 135. Kula sumangga akhir kemawon tasih kathah sekareng kang waget panjenengan request sak menika. Nggih, wonten versi nipun Didi Kempot, Johnny Joss. Kata sangat menika nggih. Tugi tabu sedasa sak mangke nggih, sampun pendengar menika. Dalang Pur badhe medal rumiyin ganti irah-irah kretek ngunengan sugeng laras.

0: jam 7 wis mangkat.
1: Nek dadi murid. Terus sing tangi sing esuk.
2: Mau
1: teng-teng.
0: Ngono ta.

0: wah tenan. Wah iki di alam ya ngono kuwi.
1: Lek yayan piye Mas?
0: Lek barang iso dindang.
1: Saya rada
0: panik lho.
1: Ya. Kuwi ngono.
2: Berhasil.

0: lek bodro ya ngono.
1: Lek sing bleng jase ya ngono kuwi
0: to. Lah ngono kuwi sing bener.
2: Modern.